0: سمجھے کسی دا کین ویس نہیں مسلمانوں نے قرآن وچ ہے بیٹوں کی ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ دا
0: سارے نو سانجی سکھیا دے سکے
1: قربانی بدتار
0: دی بانی نے مارا سان پرگٹ کیتی ہے
1: بید پکھ نہ ہے مذہب کو
0: نہیں رکھا کسی پرکار دا پکھ نہیں رکھا برنا شرما دے مجھے آ

0: ایک طرف خود سے بھی دور ہوتا ہے بشر، خدا تو ایک طرف خود سے بھی دور ہوتا ہے بشر جب طاقت کے نشے میں چور ہوتا ہے۔ جدو کتے بندہ طاقت دے نشے میں ہوئے نا پاپی، ادو پھر وہ اس گل کی سوچ نہیں رکھتا، ادو اس گل کا گیان نہیں ہوں، ادو وہ پاپی جہاں نا ادو خود تو بھی دور ہوں، خدا تو بھی دور ہوں، ان کسی گل کی ادو سوچ ہی نہیں ہوں، ادو پتا نہیں ہوں۔ ربی بانی دے اپدیش تہاڈے نال سانجھا کر کے گاں گل تورا، ان کائے دا تڑیا واٹ تو ہیلی رام، پاپ کمام دیاں تیرا کوئے نہ بیلی رام، کوئے نہ بیلی ہوئے تیرا سدا پچھو تامے، گن گوپال نہ جپو رسنا پھر کدو سے دے آوے، تربر بشنے نہ پات جڑتے جام گون اکیلی، بن ونت نانک بن نام ہر کے سدا پھرت دہیلی۔ کبیر پاپ برا پاپی کو پیارا، پاپ برا ہے پر پاپی نو بہت پیارا لگدا ہے، لکھ پتر آئے ایویں گرو کے سکھاں نے اودے جیون دا انت کیتا، اونوں اس دن جس دن اونوں گل کہی سی نا، اونے گل کہی سی بھی اج مینوں رب بھی آکے آکھے، سوموار دی مسیا ہوئی تاں بھی کوئی گل نہیں، 10 مارچ 1746 نو اونے اسے دن ہی سکھاں دا 1000 سکھاں دا قتل کیتا سی، اج اونوں گرو کے سکھاں نے گل چیتے کروائی، کہن لگیا سجنا کدے تو رب دا انصاف بھی اپنی مٹھی چ لئی پھردا سی، تینوں سکھاں نے نہیں سی کہا، تینوں تیرے ہی بندیاں نے کہا سی، تینوں تیرے ہی استاد نے کہا سی پی سوموار دی مسیا ہے، اج دے دن پاپ نہ کریں، تو انہاں سکھاں نوں چھڈ دے، قتل ہی کرنا ہے کل نوں کرنی، پر تو اپنی جد تے بجد رہا، تو اے گل کہی سی مینوں رب بھی آکے آکھے میں نہیں مندا، رب دی بھی گل نہیں مندا، اج چیتا کر، اج تینوں ایڈی حاکمی دے نشے وچ رلے بندے آ، اج تینوں چیتا کروانے ہیں، اج دے رب دی گل چھڈ، اج دے ہن سانوں کوئی تیرے ورگا کوئی بندہ آکے کہے نا، تے اج پوچھ بھی اج تیری کی حالت ہوے گی۔ کچھ دن ایویں پاپ دی دنیا وچ پاپ کماؤن والا، آخر کار نرک دی زندگی بھوگن والا، اے لکھ پت رائے ماریا گیا۔ گرو کے سکھ بچارے ادو جئی آخان، او بھی بھج گیا، لکھ پت رائے بھی بھج گیا، ادا ایویں انت ہو گیا، تے شاہ نواز پاویں او بھی پاپی ہے، پر انہاں دے وچ وچوڑا جڑا دیوان کوڑا مل ہے، او تھوڑا جا سکھی ول چکا رکھدا ہے، او تھوڑا جا چنگے سبھا والا بندا ہے۔ انہاں دنوں وچ سکھی نے کچھ ایک چھوڑے جے دن سکھ دے کٹے، جسا سنگھ رام گڑیے نے سکھ پنتھ دے اگے ایک بینتی کیتی، اپاں ایک متا کر کے گرمتا کر کے سارے کٹھے ہو کے تے ایک کوئی نہ کوئی قلعہ ایہو جہا بنائیے، روز دہاڑے کانوں بن دے شمباں وچ سکھی نوں نہ ساڑیے، کوئی نہ کوئی قلعہ بنائیے۔ ہن رام رونی اے بننی ہے، جتھوں رام گڑیا نہ بھی پینا ہے، اے وچار دس کل روز تہاڈے نال سانجھی کرے گا۔ 1746 دا اے واقعہ 1 مئی نوں سکھ جگت وچ منایا جاندا ہے، اتنے دکھاں بھری اس داستان دے وچوں آپا اپنے جیون اندر سکھیا لئیے، ایک کام تے کریے، اج تے سانو روٹی بھی من پاؤندی ملدی ہے، اج تے سانو بستر بھی من پاؤندا ملدا ہے، اج تے ساڈے گھر بھی من پاؤندے نے، او سکھا اٹھ کے نت نیم کریا کر، شام دی رہراس کریا کر، گرو چرناں نال جڑیا کر، سکھی اتے مان کر، جیڑا سکھی دا بوٹا اتینت لہو پا پا کے گرو کے سکھاں نے اونوں بچایا، اونوں سنجیا، جیدی شان تھلے اج توں بیٹھا ہویا ہے۔ گرو چرناں وچ بینتی کریو، صاحب اگاں واسطے سمت پردان کرن، اپاں اینا مان متے اتہاس دے پنیاں نوں وچار سکیے، پلا نہ چتار دے ہوئے پیار نال آکھو واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔
1: ستنام واہگرو صاحب جیو، راکھو اپنی شرن پرب، موہی کرپا تارے، سیوا کشو نہ جانوں، نیچ مورکھارے، मान करूं तुझे उपरी मेरे प्रीतम प्यारी हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे हम अपराधी सद भूलते